0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš, nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: na srcu tvom. I slagaću ožiljke svuda po telu, svom ko otisti na pesku, uvek bit će tu.
1: A ja ću te dozivati, makar i u snu. A oluja kada dođe i odnese sve.
2: Ostaje nešto, a to je sećanje na prošle dane kad si bila tu.

Mala karampana. Slušalac Pero se žali, komšija sa bušilicom ne preskače ni jedno popodne. Do sad bi prokopao još jedan pothodnik. Jedan naš sugrađanin ima diplomu koja je izdata 30. februara. Ja ga pitam kako je to moguće, a on kaže radili su tada produženi vikend. Piše nam kotorski ribar da nije Tesle, morao bi umjesto električnih jegulja lovit ove obične. Hvala ti Nikola.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica, list mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: 0068. Skrenite ka moru.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19 sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica, list

i opstanka. Upravo je Madonna 27. septembra otvorila ceremoniju MTV video muzičkih nagrada svojim prvim nastupom na ovoj manifestaciji nakon ravno 23 godine. Madonna je ovoga puta predvodila listu nominovanih sa rekordnih 13 nominacija, što je ujedno i njen lični rekord. Priredila je neki od najprovokativnijih, najkomentarisanijih i najnezaboravnijih trenutaka u istoriji ove manifestacije, značajno doprinoseći njenom prepoznatljivom identitetu.

informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Monika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Hitovi u novom ruhu.

0: domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top diska Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica, list mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.